0: Ya Allah jahat banget tuh.
1: Gak boleh.
0: Jangan ditiru.
2: Lagu nih maksudnya.
0: Oh ya. Lanjut ini. Lanjut.